0: Holy Ghost, fire.
1: 0595 715252. 0595 715252.
0: And I over to my friend number 0556 178792. 0556 178792. Ya bon pa ba ko.
2: Yes. Asempa FM.
0: Na ya me bobo osofo. Ma pompa esa. Na pa ya me bonyina me boma me baba ko pe. Aden na mbisa sa de waye den. Wo se krono. Krono. Nisi. Ya ka che urade so bi biela wato boni mu ntentan. Aye krono. You see. Wo se obodi sa na o de be ya nroba. Be ku nipa. O be ko nduro so. Eti boni bi ache se. Wo pa de chokro ya de o fiu. Ye catch everybody so be biela enya ni shebre.

0: Enti ebra wati se Yesu wasem. Ena wasi enye metu anamo. Enye papa we me pomo din atua benu. Papa we eye kwan bia so. Enna me ma papa we eye sam.
1: Yes.